0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان، ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی.
3: آوه پادر چلو که کمباتی کنتر الکاوس.
4: هیل دیر فاتر هیمل در گرهتیکت سپریت.
5: هیل دای دو گامله سم رفتیهن سو.
0: Hyll, du store som glinser och vaker.
1: Häll dig starke som dundrar och fredar.
6: Hail thou, fader Ymin, ergav Ronfin fyr fridig.

0: सलाम बादशाह आसमान को जो है कानून।
1: दुरूद बर तो पदर आसमान, ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شعر افتون پاتر اورانو پوپراتی متیمی.
3: آبه پادر چلو که کمباتی کنتر الکاوس.
4: هیل دیر فاتر هیمل در گرهتیکت سپریت.
5: هیل دای دو گامله سم رفتیهن سو.
0: هیل دو ستوره سم گلینسر و واکن.
1: هیل دای سترکه som dundrar och fredar.
6: Hail Thor, fader Ymir.
7: Ergav Rontin fyr Fridi.

0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان، ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی.
3: آوه پادر چلو که کمباتی کنتر الکاوس.
4: هیل دیر فاتر هیمل در گرهتیکت سپریت.
5: هیل دای دو گامله سم رتفردیهن سو.
0: Hyll, du store som glinser och våker.
1: Häll dig starke som dundrar och fredar.
6: Hail thou, fader Ymin. Ergav Ronfin fyr Fridi.